0: fried bullet.
1: Prochain arrêt, station B.
2: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
3: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
2: We gotta get going.